0: En Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada despois de abrir paraguas onte. Joel, que tal, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Contanos como está a situación en Galicia neste momento.
1: Pois hoxe mércores, unha xornada xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas e baixas presións con ese evento marítimo, ese evento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chuvascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde, esos chuvascos tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E os as temperaturas, anotamos nestas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro modo de descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia, están en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, pues a circulación do nordés, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo e nube baixa en zonas de interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con alguna nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando. Mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que ver ese fin de semana vamos quedar con influencia anticiclónica, con circulación do nordés, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara a oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Unha aperta, ata logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. Neguas en algún punto, ¿no?
1: Sí, comenzamos os, o primer día de outubro, pois con temperaturas serán frías en zonas do interior. Neste momento son 9 da mañá, temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral, que están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas en Uberlais, especialmente en zonas do interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xeal de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con agua nube de tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores xa que na metade do sur podes acercar aos 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20, 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara aos vindeiros días vamos a seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos quedar xa nun, con un aire frío en altura, vamos ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas do interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que esa circulación do norte sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, que serán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trebuento. Eses chubascos que serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente no fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, onde estemos preto do estrito, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos poco a poco, que mañana ainda temos cita. Joel, moitas gracias. A saíros sin paraguas. Abrigado sea, pero sin paraguas. Gracias, e bo día.
1: Igualmente, meu día.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: sintonía de bitácora y, claro, como no, con Pemón Bouzas. Buenos días, Pemón.
1: Hola, Eva.
0: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Es hora de tomar algo de picoteo, de salir, de picar algo. Vemos, a veces yo pienso, ¿cómo hay tanto producto para tanta gente?
1: Pensas bien. Y además, bueno, así te estará botando las manos a la cabeza, pero esta sentiña, esta, son las 11:30 pasadas, se están hablando de picoteo, claro. Pero es que estamos de pie porque trabajamos a partir de las 7 de la mañana. Llegan estas horas y ya tenemos una fame increíble, ¿no? Y yo sé que tengo razón. Gustaríame hablar de producto nacional, y a decir bruto, pero nada de bruto. Brutos fuimos bastante tiempo y bastantes veces, ¿no? Y ainda yo creo que ainda hay gente que sigue empeñada en mantener esa filosofía un tanto chabacana de canto más mejor, en vez de premiar a calidad. Hay días, hay festas rachadas na que se hay comida abundante, ¿no? Y bebida suficiente, no quiero decir abundante, pues parece que mejor, ¿no? Pero como a sociedade galega tamén é unha sociedade que foi evolucionando como todas as demais, pero a non ser, creo que en particular estamos evolucionando dun xeito bastante satisfactorio, creo que precisamente grazas a xente nova que decidiu apostar por lo que ten entre mans, polo noso, polo tanto, pois está empezando a colleitar importantes éxitos, ¿no? Producto nacional bruto. Y cuando me refiero a eso, a parte bruta, de cuando se di, lembro moitas veces a xente comentar de que acababan de visitar ou que viñan ou que alguén lles falaba, por exemplo, da Catedral de Burgos ou da Catedral de Sevilla ou da Sagrada Familia ou de, non sei, calquera outra gran catedral de calquera outro lugar, decía, sí, pero máis bonita a nosa, ¿no? Se eran de Santiago, pois máis bonita de Santiago de Compostela, ¿no? Impresionante xoia do románico a nivel mundial, lóxicamente, por lo tanto, si é europeo, a nivel mundial, xoia do románico. Ou a Catedral de Ourense, ou a de Lugo, ou a de Tui, impresionantes. Pero máis bonita a nosa, as nosas catedrais son imponentes mostras arquitectónicas, ¿no? Cada unha do seu tempo e cada unha coas súas peculiaridades, nin mellores nin peores que outras catedrais que hai polo mundo adiante, porque hai cousas que non se poden comparar, e a Catedral de Burgos ten o seu mérito, enorme mérito. A Catedral de Palencia, unha auténtica descoñecida, chaman Yabela descoñecida, é impresionante. Pero ninguna é mellor que ninguna outra. Son magníficas definicións arquitectónicas que son admirables todas, ¿no? Bueno, pero o papanatismo moitas veces leva a facer comentarios deste estilo, ¿no? Lembro en certa ocasión, e é unha pena decirlo, porque, bueno, sin mencionar a ninguén, falar de unha persoa que me entrevistou nun medio de comunicación e que comentando eu un dato estatístico que era que, por exemplo, ata 2016-2018, un dos puntos turísticos máis importantes de Europa, Le Mont-Saint-Michel, en Normandía, no linde con Bretaña, pois tiña aproximadamente uns 25.000 visitantes diarios entre o 15 de xuño e o 30 de setembro. Iso é unha barbaridade, porque Mont-Saint-Michel é un pequeno illote, unha rocha que está coronada por, precisamente por la Gran Abadía, que xa ocupa un montón desas 7 hectáreas que ten de superficie. E claro, 25.000 persoas metidas ali entre 4 rúas e todo o paseo por riba da muralla, son moitísimas persoas. Estás tropezando, estás batendo con outros turistas en cada momento, en cada paso que das, ¿no? Fui interrumpido inmediatamente por este entrevistador que me dixo, bueno, pero non será tanto como a Prazo do Obradoiro, ¿no? Bueno, na Praza do Obradoiro non collen 25.000 persoas, e prácticamente, como non se xa o día dos fogos de artificio, non se enche, e xa non se enche como se enchía antes. Hai moitísimos anos cando as medidas de seguridade prácticamente non existían, e por lo tanto se metían ali 15.000 persoas que estaban paspando, mirando para o ceo e disfrutando daqueles fogos e da queima da fachada.
0: Sí, agora entre pasillos de seguridade,
1: exactamente, ¿no? Agora como moito entrarán 8.000 persoas na Praza do Obradoiro para eso, pero meter 15.000 persoas, 25.000 persoas ao longo do día nun espazo que, trasladado ao casco vello de Santiago de Compostela, recollería únicamente Pazo de Rasoi, Praza do Obradoiro, Catedral de Santiago, Praza da Inmaculada, Praza da Quintana e Praterías, e as rúas que precisamente comunican unhas con outras. 25.000 desde as 8 da mañá hasta as 9 da noite metidas aí son un sinvivir.
0: Eu recomendo especialmente que a xente estea pegada a esta bitácora, Pemón, e tamén as reflexións que, como hoxe, xusto agora que se está presentando o Xacobeo 2027, etc.,
1: claro,
0: é unha reflexión estupenda, porque non pode ser todo a fartar.
1: No, exacto.
0: E os números, o que digo final, pois é un pouco ese tema. Hai que... Eso,
1: eh. Eso, tens razón, pero total... Eso quere decir que Le Mans a Michel é mellor que Santiago? Nin de broma. Para nada. Aquilo ten un significado e ten unha beleza, e isto ten outro significado, un significado como que pode ter a primeira guía turística do mundo. Bueno, do mundo tampouco hai que decir, que en Oriente había tamén os seus camiños ben recoñecidos de peregrinación, non só en Xapón, sino tamén na China, etc. Pero a nivel europeo, o primeiro camiño, a primeira guía turística é o Códice Calistino. E así foi recoñecida, está sendo recoñecida. Por lo tanto, Santiago, non se trata de ser mellores ou peores. Se trata de que ten que ser suficiente. Ten que ser suficiente que nos digan que estamos no top, que formamos parte, afortunadamente, dun dos puntos turísticos mundiais, ¿no? Pola cultura, pola espiritualidade, pola arquitectura, pola beleza, polo significado e polo atractivo que ademais ten o resto de Galicia para os que veñen a Compostela. Ben, e iso non é poñer a Santiago por diante de Le Mans a Michel, nin de París a Torre Eiffel, nin de ningún outro punto estratégico do mundo. Pero esa forma parte de ese papanatismo, de decir, nos máis e mellor. Ollo, Eso é como mirar sen querer ver, ¿no? Eso é como ler e non ter comprensión lectora. Eso é como non ter mundo, nin sentidiño. Do que falamos tantas veces nesta bitácora, ¿no? Importante é saber valorar o que hai fora, para valorar o que temos nos, pero non para decir somos mellores. E aí é onde quería chegar, porque hai cousas que se están facendo extremadamente ben. Extremadamente ben dentro da idiosincrasia do noso, do que tanto valoramos porque somos deso de fartar, pero polo tanto da gastronomía, non? É unha ledicia, ti que tamén viaxas moito e viaxas por Europa, seguro que tamén o comprobaches, é unha ledicia pasear polas cidades europeas e ver como reclamo en magníficos restaurantes a carne de vaca galega. Iso enche de orgullo. Algo quere decir sobre os que están, os gandeiros galegos que están precisamente criando a nosa raza rubia galega, a cachena, as razas autóctonas galegas que destinadas fundamentalmente a carne, ¿no? Algo están facendo ben pola súa calidade, ¿no? Porque non só é iso de ver o gran reclamo de moitos restaurantes por Europa adiante da costeleta de vaca galega. Bueno, pois non son parvos os deses grandes restaurantes. Como non son parvos eses cociñeiros internacionais, para non falar dos españois nin dos galegos, os de fora, eses que moitos dos que están escoitando a Bitácora coñecen polos seus programas de gastronomía, facendo recetas en distintos puntos do mundo ou no seu restaurante, na televisión, ensinando como se preparan. Mira, teño esta receta que recollín en Italia, ou esta en Galicia, ou esta no Bierzo, ou esta no País Vasco, ou esta no norte de Francia, por poñer un exemplo. E vou na facer, vou lle dar o meu toque personal, pero vou na facer como é originalmente ali, con o meu toque personal. Moi ben. Pois que estes grandes, estou pensando en este momento nun restaurador escocés, Gordon Ramsay, ultra coñecido polos seus programas gastronómicos nas televisións non só británicas, sino tamén norteamericanas, no momento que tiña que atendía varios restaurantes, chegou a contar con 17 estrelas Michelin entre 5 ou 6 restaurantes, e, por lo tanto, é dicir, tiña o máximo en 5 ou 6 restaurantes, 3 aquí, 3 alá, 3 alá, e tal, e que ao mesmo tempo pois empezou a abrir unha cadena de restaurantes de máis de uso cotiá, para que se achegara a xente con menor poder adquisitivo, non ultra xente que se poida permitir pagar 200 euros por un menú de degustación ou 300, etc. ¿No? Gordon Ramsay veu a Galicia, fixo programas en Galicia, e dixo recentemente en unha entrevista publicada nos medios galegos hai pouco, e dixo: a mellor carne do mundo é a carne de vaca galega. A carne de vaca galega, algo están facendo ben os gandeiros galegos. Sen desmerecer para nada, con isto non estou dicindo que o Aberdeen Angus se xa malo, nin que o Wagyu de Xapón, o A5, se xa malo. Non, son extraordinarias carnes. Pero para mí, decía Gordon Ramsay e outros cociñeiros, nin que a mellor carne de vacuno do mundo e a de vaca galega. Algo están facendo ben os gandeiros galegos. E iso é fundamental. Pero non só Gordon Ramsay, sino que estamos acostumados a que outros grandes cociñeiros, forasteiros, estranxeiros, chegaran aquí e empezaran a falar as maravillas do que atopan nas lonxas de pescado de marisco galegas. Lógicamente colocaban os percebes como algo que é unha das maiores delicatessen do mundo, ¿no? É dicir, eso xa é intratable, ¿no? Pero quero contarse unha anécdota de papanatismo tamén, ¿no? Con respecto ao marisco. En certa ocasión, hai uns anos xa, estaba comendo nunha invitárame a comer a unha marisquería en Vigo en pleno mes de xullo, xa moi preto de agosto. E xa sabemos, os galegos, porque algo entendemos, que ainda que non sexa unha ciencia exacta, é unha ciencia a ter en conta, que os meses con R son os mellores para o marisco. Por que? Porque conservan, dentro dos seus ciclos vitales, son os momentos nos que están máis desenrolados, máis fortalecidos, máis enriquecidos polo plancton, pola alimentación que come o marisco, as distintas variedades. Moi ben, pois neste restaurante, a min, como sabemos, casi a finais de xullo, ocurriuseme decir que o que quería era un boi. Miráronme como se acabara de cometer un pecado brutal, non? Un pecado de, como dicindo, pero ti es galego, pero ti que estás falando, tal? Os bois que se vendían, fundamentalmente en aquela época, había os galegos, pero os galegos estaban en ese momento sufrindo as mesmas consecuencias que as centolas, que as nécoras e todo isto, que están nun proceso que é o de muda, porque as augas se aqueceron e, por lo tanto, é no momento que aproveitan para cambiar o caparazón, a cuncha, que se chama así en galego, e, por lo tanto, a partir de aí, no momento dese cambio, no momento que se teñen que empezar a alimentar forte para estar cheas para os meses con R, e nos degustadas, porque mira que son sabrosas, tanto las galegas, que é un dos manxares máis exquisitos a nivel de marisco que hai no mundo, ¿no? Miráronme mal, e eu teño comido os bois, pero de 3 kilos, de Francia, capturados no Canal da Mancha, normalmente entre Normandía, Bretaña, ¿no? incluso hasta preto de Ile-de-Ré, ¿no? Un poco más a sur, camino hacia Burdeos, y son extraordinarios porque están cheos, repletos y son saborosos. ¿Qué me dices que un centolo o una centola ten más sabor? Probablemente, no lo nego. Pero también es maravilloso, por ejemplo, ¿cómo se llama? O centolo real, ten un nome, o crap, o king crab, dos alaskanos, ¿no? De Alaska y de Groenlandia y de do norte de Canadá, etcétera, ¿no? Extraordinario, con ese cuerpo de centola, pero con esos brazos tan longos, ¿no? Bueno, pues este king crab, exquisito, delicioso, poder comer también en verano, porque allí las augas están...
0: No cambian de temperatura
1: muy frías. Entonces, os que se capturan, captúranos máis lonxe da costa, por lo tanto as augas, e sempre hai king crab cangrexo real, pois en magníficas condicións. A min gustame máis a centola galega, que esa delicatessen mundial que o king crab. A centola galega é superior en sabor. Que ten máis carne o cangrexo real? Sí. Que ten máis carne o boi? Tamén, vale. E son saborosos? Sí. Igual que me gusta máis un lumbrigante que unha langosta, porque é máis noso, ten ese... Ainda que unha boa langosta ten unha carne exquisita e moita máis carne para degustar. Algo estamos facendo ben que tamén conservamos todo eso, igual que as nosas ostras, non? As ostras galegas son extraordinarias. Pero, por exemplo, eu teño un amigo que probou as ostras de Massachusetts, as de Boston, cada vez que vai a Boston, pois, lógicamente, é un placer, porque hai simplemente, por todas partes, como non só hamburgueserías, hai ostrerías, por chamalas de algún xeito, ¿no? Onde só te serven cerveza, viño branco de calidade e ostras, ¿no? E, bueno, pois, que me parece fantástico, eu non provei esas, provei ostras en San Francisco, son extraordinarias, provei ostras en Vancouver, en Canadá, son extraordinarias, provei ostras en Australia, o sur de Sydney, ostras de Tasmania, non son extraordinarias.
0: No,
1: teño moita zona, pero vale, teño moita zona porque son ostras...
0: Bueno, porque tens un listo moi alto.
1: Pero tengo un listo moi alto e tengo probado as mellores do mundo, que son, hay que decir, digamos que son as nosas, ainda que estas outras que acabo de mencionar están ao mesmo nivel, ou as ostras francesas de Arcachon, que son extraordinarias, e ainda diría máis que as de Cancal, moi pretiño de Saint-Malo, de Le Mont-Saint-Michel, que falábamos antes, na mesma bahía de Le Mont-Saint-Michel, que son extraordinarias. Pero temos un marisco increíble, do mellor do mundo, e é recoñecido precisamente por estes grandes cociñeiros forasteiros. A min, como digan os galegos, non só sabemos. Que mo digan os españois, non só sabemos. Pero que os digan os que teñen programas de audiencias millonarias polo mundo adiante, eso coloca a Galicia no mapa. E falan dos viños.
0: Que teñen baremo para saber.
1: Efectivamente. E falan dos viños. E falan dos viños como os viños, o gran segredo de Galicia, ¿no? Tamén, ¿no? É decir, os viñedos ocultos. Efectivamente, o mundo está cambiando climatolóxicamente e estánse empezando a estragar, é dicir, están empezando a non ter o top de calidade de 0 a 10, no 10, colocar viños de Burdeos, ¿no? Donde están algúns dos 5, entre os 10 mellores viños do mundo, 5 siguen sendo de Burdeos, ¿no? Da denominación da zona vitivinícola de Burdeos, onde hai varias pequenas denominacións de orixen, ¿no? Bueno, Merlot, Rochelle, etc., Chateau d'Yquem, Chateau Lafitte, Chateau Margaux, etc., ¿no? Igual que hai algúns como da Rioxa, ¿no? Viños de Vega Sicilia, etc., ¿no? Que están entre os mellores do mundo. Pero que a climatoloxía está cambiando e está facendo que se empecen a apreciar viños galegos. ¿Por qué? Porque esta climatoloxía que está tamén subindo as temperaturas en Galicia está favorecendo os viños galegos. Os viños galegos aínda non están para que costen máis de 40 euros por botella. 30 euros, máis de 30 euros por botella, a mí aínda me parece ainda me parece excesivo. E sobre todo que non temos que caer en a tentación de que porque viñeron algúns destes grandes entendidos e dixeron que temos bons viños, empezar a producir moitísimas máis botellas da que os viñedos que teñen ali son quen de producir. Por lo tanto, non morramos de éxito, que son moi doado de facer. Temos magníficos viños brancos. Alguns extraordinarios viños brancos. E non todos teñen que ver precisamente co Godello, que son dos mellores brancos do mundo. E tamén dos Godellos mesturados con un poquinho de treixadura e, sobre todo, a gran treixadura do Ribeiro, que está recuperando e se está colocando á altura dos mellores brancos do mundo outra vez. Tamén hai que decir que tamén hai algúns albariños que están tendo sentidiño e están recuperando porque estiveron a piques de morrer de éxito, ¿no? Pero bueno, os albariños están empezando a ter sentidiño tamén e temos algúns extraordinarios albariños. Estamos facendo as cousas ben e dá gusto que veñan os de fora a decirnos que estamos facendo ben. Nos, con algún papanatismo, seguimos escollendo un viño de Burdeos ou un viño branco do Rhin ou un branco de Borgoña. Borgoña ten os seus brancos tamén entre os mellores do mundo, isto está clarísimo. Pero, e estamos collendo, chuletón, eso, unha costeleta de Angus, que non é Aberdeen Angus. Son Angus que se estenderon e se mercaron por candeiros de outras partes, incluso da Península Ibérica, para criar ese Angus que estaba de moda, pero non é Aberdeen Angus. E está delicioso. Moi ben, que temos? Vaca galega. E hai que empezar a valorar o noso, que porque haxa tanta aquí, porque avesamos pa estar preto das nosas casas, sentiriño, non? Sentiriño.
0: Totalmente. E ademais hai que anotar outra cousa que tamén é importante, que cando facemos a compra, estes días está publicando moitísimo relacionado coa nutrición, que os ultraprocesados, aparte de matarnos pouco a pouco, é moitísimo máis caro que utilizar os nosos produtos de tempada
1: e produtos frescos que temos frescos aquí no mercado, ir ao mercado a polos nosos produtos frescos, as Totalmente. Pescaderías, as carnicerías, aonde se venden os nosos vegetais, os tomates galegos cultivados que cada vez teñen maior calidade, sempre a tiveron, pero cada vez están moito máis cuidados. Os pementos de Padrón, que non del Padrón, como vin por aí, que son de Almería, de Marrocos, non? Quero dicir, e os pementos maravillosos de Allariz, de Oímbra, na provincia de Unenda, ao lado de Verín, extraordinarios. Temos unha horta fantástica que se está empezando a coidar e temos unha mel dunha calidade extraordinaria grazas a rapaces e rapazas que decidiron apostar polo dos seus pais e os seus avós e empezar a recuperar todo isto do que estamos falando, do produto Totalmente. Nacional, nada bruto, excelente. Estamos empezando a falar e hai que falar e insistir da excelencia do produto galego. E eso de afartar, bueno, un día afartar non pasa nada, porque hai tempo para dormir a siesta e porque hai tempo para logo descansar e incluso ver algún partido de fútbol deses bos que nos teñen mal acostumbrados estes rapaces de 19 anos que son campeóns do mundo, ou ver como xoga o Celta ou o Deportivo, ou como xogan os tres equipos galegos de baloncesto. É dicir, afartar, sí, algún día, pero se temos calidade, comamos con calidade, que a calidade é Galicia.
0: Bueno, pois así con este lema, Galicia, calidade, evidentemente, e agora, pois para moitos, sobre todo por aí por adiante en Europa, xa están pensando en sentarse a degustar algún produto. E nos aquí empezamos tamén, ¿eh?
1: Exactamente, sí. Nos empezamos a adaptarnos a ese horario, ¿no?
0: Sí.
1: E está clarísimo, non? Cando viaxamos, por exemplo, a Inglaterra, non? O Reino Unido, era enclive, moitos viaxamos polo mundo, pensamos que o mundo xira ao noso ritmo. Non, cada vez que se dices visita un país, o primeiro que hai que facer é respetar o que imos a topar e movernos ao ritmo dese país. Viaxas por Europa e ás 12 están os restaurantes cheos. E pensa nos lugares turísticos de Galicia e nos lugares onde chegan moitísimos viaxeiros estranxeiros. As mesas están postas para que se senten a xantar ao mediodía ás 12 da mañá.
0: Sí, sí.
1: E ás 5 da tarde volven a estar postas porque empezan as ceas. Ingleses, alemáns, franceses, máis tarde, un pouco máis tarde, ás 7 da tarde, pero os franceses, a partir das 12 e media, están sentados no restaurante comendo.
0: Se me está ponendo unha maldade, Pemón.
1: Ollo. Pero é que eso non o facían os nosos, ia decir pais, pero a xente de cidade xa non, pero no rural galego aún estáse comendo.
0: Sí.
1: Por que? Porque hai que madrugar para atender o gando, para atender a horta, para atender
0: moitas horas
1: todo, ¿no? E aún hai que estar comendo, senón case rematando a comida, ¿no? E ao solpor hai que estar ceando. Por que? Porque pon o sol e hai que dormir, porque ás 5 da mañá hai que estar ordeñando as vacas.
0: Está claro. De todos os xeitos, fíxate que en Galicia, onde hai máis centenarios, xunto con ese lugar de Xapón, o sea que ten mal tampouco estamos facéndonos.
1: Algo estamos facendo, ¿no?
0: Algo estamos facendo.
1: Algo estamos facendo.
0: Moi ben, está ben, claro. ¿No? Bueno, pues con este exquisito tema, con esta exquisita entrada na bitácora, pechamos un día máis este tema con Pemón Bouza, xa que agradecemos tamén a súa presencia, como sempre, neste café hoxe tan concurrido de vos produtos. E todos vostedes que disfruten, que coman san e que coman produto que o temo, está aí al lado. Abrir a porta xa temos un mercado seguro de proximidade. Pemón, grazas.
1: Moitas grazas a ti, Eva. Grazas aos ointes de Radio Voz e dun café con Eva.
0: Y mañana a las 9 volveremos. Hasta mañana.

0: Bueno, pues entramos en capítulo de voces, ¿verdad? De rescatar y de también ofrecerle las voces que están protagonizando la actualidad aquí en esta ciudad y en esta provincia. Voces como, por ejemplo, las que llegaban ayer de la Diputación. Ya les dijimos que no podíamos ofrecerles o no nos daba tiempo a ofrecerles esa rueda de prensa del presidente provincial, Luis Menor, hablando de los acuerdos que se aprobaron en la Xunta de Gobierno. Acuerdos, ya lo saben, destinados, pues todos ellos, por un lado, a ayudas a los ayuntamientos y luego también ayuda a otro tipo de instituciones. Escuchamos a Luis Menor precisamente hablando de las primeras, de esas ayudas a los ayuntamientos.
1: Tratamos 34 asuntos, pero aprobamos 29 subvencios. Un conjunto de prácticamente 1 millón de euros, como ven siendo habitual aquí. En este caso fue un poquillo menos, 980.400 euros. E como siempre tamén, que non é unha novidade, pero eu creo que tamén a previsibilidade é importante porque supón, dun lado, cumplir que aqueles objetivos que temos atribuídos como institución, e nese sentido, pues, efectivamente, aprobamos un paquete de subvencións para os concellos, concretamente 849.410 euros. Son 24 actuacións promovidas por 16 concellos. Saben que algún diles pues levan diversas subvencións, tratase de actuacións diferentes, pero concretamente son 16 concellos beneficiados, 24 actuacións distintas, casi 850.000, 848.410 euros de investimento. A cooperación cos concellos, vostedes saben que é un bloque fundamental, un objetivo fundamental da actuación desta diputación. Cobra máis sentido en provincias como a nosa, onde hai concellos de menos de 1000, menos de 500 habitantes, que os recursos que teñen de non ter a axuda ou a colaboración doutras administracións, neste caso da diputación, faría prácticamente imposible que se puderan prestar os servicios e, dende logo, realizar obras. Así, a cooperación cos concellos, saben que agora ten unha característica singular, e a característica singular é que os concellos son os que priorizan, obviamente, as súas necesidades, e les, lóxicamente, somos os que estamos máis preto dos veciños, sabemos o que quere directamente o veciño, e, por tanto, non somos quen de determinar cal é o prioritario na acción do concello. E esas prioridades nos trasladan a nós e nos a devolvemos en forma de axuda, de colaboración e, por tanto, de prestación, a posibilidade de prestar servicios e realizar obras. Concretamente, resalto algunhas, como sempre, remito a nota de prensa que lles fai chegar, en onde aparecen pormenorizadamente todas e cada unha das subvencións aprobadas, pero neste caso, pois, hai algúns concellos como é o de Manzaneda, que reciben hasta 3 achegas distintas que suman 122.000 euros, neste caso para estradas, para mobiliario para nenos, arranxo de camiños. A Bola tamén contará con 90.000 euros para bacheado e saneamento. Gomesende, 60.000 euros para estradas e acceso, e Cualedro, 58.000 euros para materiais de mantemento das vías municipales. Insisto.
0: Y también, como decíamos, se liberaron ayudas para diversas entidades. Las escuchamos.
1: Aquí a deputación ten que actuar, obviamente, en relación co tecido social e, por tanto, cos aspectos, pues, desde os aspectos económicos, os aspectos de sociales, deportivos, culturales, por suposto. E en ese sentido, pues, destacamos que destas subvencións, que en este caso corresponden, suman entre todas 132.000 euros, pues 30.000 euros vais permitir a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense axudarlle a ampliar as súas instalacións, algo que vemos facendo xa reiteradamente con moitas asociacións de tipo social. Outros 60.000 euros financiarán un proxecto de emprego da Asociación Provincial de Empresarios da Construcción dirixidos a persoas maiores de 30 anos. Saben que o emprego é absoluto, o compromiso co emprego é absoluto, e, sobre todo, aquí danse dúas circunstancias. Construcción Bueno, persoas maiores de 30 anos. Estamos falando de un sector estratégico como é a construcción, que ten moitas dificultades de atopar man de obra, e está limitando incluso pois a realizar pois a incluso temos os concellos, e falo en primeira persoa porque conozco ben, hasta a veces dificultades para atopar empresas que leven a cabo obras municipais. Sí, ou onde había, cando faz unha licitación onde había 8 ou 10 empresas, pois agora hai 2 ou 3, e lógicamente iso ten que ver, en boa medida, ten que ver que a falta de man de obra que teñen as empresas e incapacidade para atender as necesidades. Por eso, obviamente, nos colaboramos gustosamente, neste caso, con esta Asociación de Empresarios da Construcción, para que, por outra parte, os maiores de 30 anos, persoas que teñan dificultades de emprego, pois evidentemente poidan atopar neste nicho que supón a construcción unha oportunidade laboral que lle dé estabilidade, que lle dé futuro. E tamén aprobamos tamén 42.000 euros para iniciativas de relacionadas con actividades de atletismo, ximnasia e actividades tamén vinculadas, neste caso, ao descenso do Miño, unha exposición sobre os 40 anos do descenso do Miño, que por certo hai un acto no liceo sobre esta exposición.
0: Pues fue esto lo acordado precisamente en esa Junta de Gobierno de la Diputación esta semana, bueno, pues un poco cambiante en fechas, ¿verdad? En lugar de ser el lunes, se celebraba en el día de ayer, pero en definitiva, los asuntos a tratar, más o menos sobre la mesa de la Junta de Gobierno suelen ser los mismos, esas peticiones de los ayuntamientos y también, por supuesto, esas peticiones, o atender a las peticiones de los ayuntamientos y atender a las peticiones de diversas entidades, ONGs, clubes deportivos, en fin, todo lo demás. Eso fue lo que pasó ayer en la Diputación. Hoy en el Concello, ya lo saben, el Consistorio celebraba sesión plenaria extraordinaria con varios puntos en la orden del día. El primero de ellos, pues ni más ni menos que la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Ourense para este año 2026. Sí, así como lo están escuchando, para este año, para el 2026. Estas cosas, es que yo ya les digo, es que hay cosas que pasan en Ourense solo y que no pasan en ningún otro lado. Bueno, pues vamos a escuchar la intervención de los tres grupos de la oposición. En primer lugar, escuchamos al portavoz de los nacionalistas hablando y argumentando su posicionamiento frente a la aprobación de estos presupuestos.
2: Fai máis de 4 meses nós presentamos unha emenda de devolución ao orzamento que estaba baseada en 2 elementos sustanciais: a falla do preceptivo informe de fiscalización por parte de intervención municipal. Este informe non é un capricho, é unha obriga legal, de aí que sexa preceptivo, e a inexistencia de negociación colectiva coa parte sindical, elemento transcendental, como se demostrou coa anulación do capítulo 1 do orzamento do 2020 por parte da Xustiza e das consecuencias negativas que iso provocou nas contas do Concello. Carecía de sentido entrar no fondo da cuestión de debullar o orzamento polo miúdo ao tratarse dun expediente incompleto con 2 erros de bulto de tamaña importancia. Por esa mesma razón, no pleno celebrado 22 de maio, pedimos a retirada do asunto da orde do día. A cuestión plantexada polo BNG non contou coa maioría da corporación, toda vez que Democracia Ourensana e Partido Socialista votaron en contra da nosa petición. Sorpréndenos que os que daquela dicían que a falla do informe de intervención eran, e abro comillas, estupideces técnicas, pecho comillas, hoxe sustenten a súa reclamación precisamente na inexistencia do informe preceptivo da intervención municipal, calificando este feito, volvo a abrir comillas, circunstancia de extraordinaria relevancia xurídica, pecho comillas. De sabias é rectificar, aínda que para esta viaxe non facían falla estas alforxas. Durante este tempo, desde a presentación do borrador do orzamento ata hoxe, non se produciu ninguna novidade, non se incorporou ningún documento que faga mudar a nosa opinión, e por iso a nosa reclamación á aprobación inicial que hoxe ven a debate. Estamos diante dun documento Frankenstein no que participaron varios departamentos. Un fixo os brazos, outro as pernas, outro tronco, polo que se ve, cabeza non lle puxo ninguén, pero falta que alguén diga que o monstro está ben cosido e que cada membro está onde lle corresponde. Ese é precisamente o traballo e a relevancia do informe da intervención municipal. En ningún momento se cuestiona a pertinencia da nosa reclamación, máis aló de que haxa quen considere que un oficio de devolución é un informe. Bueno, iso é como se eu digo que unha multa de tráfico é un regulamento de circulación. Fagan as cousas como as teñen que facer, completen o expediente incorporando os informes que faltan, e unha vez que estea completado o expediente, pois valoraremos o orzamento na súa totalidade.
0: Pues así lo comentaba el propio Luis Seara y también, por supuesto, también argumentaba su posicionamiento en Natalia González por parte de los socialistas.
3: Aquí estamos outra vez, 1 de outubro do 2026, outra vez cos orzamentos de 2026. Eu non sei se vos pasa a vos, pero ás veces teño a sensación de estar nun pequeno micromundo neste salón de plenos, no que estamos continuamente metidos en líos, en quen vota con quen, en quen lle fai un favor a quen, quen gaña, quen perde, pero a cidade non avanza en absoluto. E fora, aí fora deste salón de plenos, a vida segue, e hai máis de 100.000 persoas ás que todo isto, sinceramente, e es queda bastante lonxe e cada vez máis detestan a inutilidade da política municipal. A xente quere que o concello funcione, a xente quere que o autobús pase a súa hora, que o seu barrio estea coidado, as empresas queren cobrar, as asociacións tamén queren recibir as súas axudas, pero nada disto pasa e mentres seguimos metidos aquí neste micromundo cheo de ruido que non vale absolutamente para nada. Ourense nin funciona mellor, nin peor, mentres nos perdemos o tempo. E aquí hai unha obviedade. Gonzalo Pérez Jácome leva 7 anos e 3 meses gobernando. 7 anos dan para moito. Non chegou onte aquí, todos sabemos como chegou. Dan para prometer, para equivocarse, para rectificar e tamén para facer. E sobre todo dan para facer un balance. E hoxe quizáis, pois, o balance económico relátanos cousas moi difíciles de explicar. Despois de 7 anos, o Concello de Ourense tarda máis de 115 días en pagar. O veremos mañá que ven o informe ao pleno, non? E, segundo esos datos tamén, hai máis de 26 millóns de euros en operacións pendentes de pagamento. Facturas que volven unha e outra vez a este salón de plenos. Contratos que non chegan, máis servizos en precario incluso de cando chegou fai 7 anos, problemas que se enquistan e todo isto non deixa de ser paradóxico. Paradóxico porque Ourense ten cartos, este concello ten cartos e o que falta é converter esos cartos en cidade. A xente non vive de que haxa remanente, nin sabe que é o remanente en moitos casos. Vive en Ourense, nas súas rúas cheas de fochancas, nos seus parques feitos un asco, nos seus servicios públicos que cada vez funcionan peor, e aí é onde se ten que notar o diñeiro do Concello de Ourense. Levamos moito tempo dicindo, o problema desta cidade non só é económico, é de xestión, é de capacidade de facer, é de rumbo e incluso de diálogo, que non existe a marxe destos debates espurios que non nos valen para nada. Caro nos custou chegar ata aquí e dicir algunhas cousas que non eran cómodas, pero o tempo acaba poñendo cada cousa no seu sitio. Despois de 7 anos, señor alcalde, non vale que sempre haxa outro culpable. Gobernar tamén é asumir, e eu hoxe non quero falar só do goberno. Hoxe nós tamén temos que preguntarnos que estamos facendo como oposición. Nos votamos en contra destes orzamentos, todos os grupos políticos. Todos os grupos políticos votamos en contra da cuestión de confianza. Non confiamos neste alcalde. Presentamos alegacións, presentamos propostas e particularmente nos intentamos de verdade construir unha alternativa de goberno. En 2 ocasións durante estes 4 anos. E chegados aquí hai unha pregunta que para min é clave. E despois do non, que? Porque dicir que non ás veces é necesario, todos o facemos. É necesario. Pero dicir que non a todo non construí unha cidade. O que nos fai é perder o tempo, seguir divagando aquí. E que, mentres tanto, non haxa un goberno que goberne esta cidade. Aquí hai partidos políticos que queremos gobernar Ourense e que non queremos limitarnos a esperar a que todo vaya mal. Que lle vaya mal a Jácome non significa que a Ourense lle vaya mellor. E hai que mollarse, hai que tomar decisións e a veces é difícil votar que non porque supoño que é o máis cómodo. Nos sempre tivemos, a pesar do que digan outros, criterio propio. E isto para min é fundamental en política. Non somos, obviamente, o Partido Popular, tampouco somos o Bloque Nacionalista Galego e, obviamente, estamos a nos luz de democracia ourensana. Non necesitamos mirar para outro lado antes de levantar a man. E respetamos absolutamente o que decidan os demais, pero cada un terá que explicar. Remato rapidísimo. Porque hai unha cousa que nos leva a pensar porque estamos aquí, é que quedan 8 meses para as eleccións municipais. E iso notase e notase moito. O ano pasado non estábamos aquí, nin cos orzamentos, nin ca 4-13. 8 meses nos que vamos a seguir divagando, se hai que seguir pagando, se hai que seguir contratando, se hai que seguir facendo obras, prestando servizos e resolvendo problemas. E intentando conseguir que Jácome parezca peor, para sacar rentabilidade política a algúns. Pois miren, chegados a este punto, o Partido Socialista non vai a salvar a ninguén, nin a castigar a ninguén. O único que quere é gobernar esta cidade. E eu creo que os demais non o teñen tan claro.
0: Y también la portavoz del Partido Popular, Ana Méndez, argumentó de esta forma su... Últimamente están yendo todas las iras del alcalde contra el Partido Popular, en concreto contra Ana Méndez. Yo no sé, insisto, veo al alcalde, no, a lo mejor no nervioso, pero sí excesivamente excitado. No quiero ser malo, pero bueno. Escuchamos, como decíamos, a la portavoz y candidata por el Partido Popular a la alcaldía del Concello de Ourense, Ana Méndez.
3: Desgraciadamente aquí estamos outra vez, 1 de outubro do 2026, outra vez cos orzamentos de 2026. Eu non sei se vos pasa a vos, pero ás veces teño a sensación de estar nun pequeno micromundo neste salón de plenos, no que estamos continuamente metidos en líos, en quen vota con quen, en quen lle fai un favor a quen, quen gaña, quen perde, pero a cidade non avanza en absoluto. E fora, aí fora deste salón de plenos, a vida segue, e hai máis de 100.000 persoas as que todo isto, sinceramente, lles queda bastante lonxe e cada vez máis detestan a inutilidade da política municipal. A xente quere que o concello funcione. A xente quere que o autobús pase a súa hora, que o seu barrio este acoidado, as empresas queren cobrar, as asociacións tamén queren recibir as súas axudas, pero nada disto pasa e mentre seguimos metidos aquí, neste micromundo cheo de ruido que non vale absolutamente para nada. Ourense nin funciona mellor nin peor mentre nos perdemos o tempo. E aquí hai unha obviedade. Gonzalo Pérez Jácome leva 7 anos e 3 meses gobernando. 7 anos dan para moito, non chegou onte aquí, todos sabemos como chegou. Dan para prometer, para equivocarse, para rectificar e tamén para facer. E sobre todo dan para facer un balance. E hoxe quizáis, pois o balance económico relátanos cousas moi difíciles de explicar. Despois de 7 anos, o Concello de Ourense tarda máis de 115 días en pagar. O veremos mañá que ven a... o informe ao pleno, non? Segundo esos datos tamén, hai máis de 26 millóns de euros en operacións pendentes de pagamento. Facturas que volven unha e outra vez a este salón de plenos. Contratos que non chegan, máis servizos en precario incluso de cando chegou fai 7 anos, problemas que se enquistan e todo isto non deixa de ser paradóxico. Paradóxico porque Ourense ten cartos, este concello ten cartos e o que falta é converter esos cartos en cidade. A xente non vive de que haxa remanente, nin sabe que é o remanente en moitos casos. Vive en Ourense, nas súas rúas cheas de fochancas, nos seus parques feitos un asco, nos seus servicios públicos que cada vez funcionan peor, E aí é onde se ten que notar o diñeiro do Concello de Ourense. Levamos moito tempo dicindo, o problema desta cidade non só é económico, é de xestión, é de capacidade de facer, é de rumbo e incluso de diálogo, que non existe a marxe destos debates espurios que non nos valen para nada. Caro nos custou chegar ata aquí e dicir algunhas cousas que non eran cómodas, pero o tempo acaba poñendo cada cousa no seu sitio. Despois de 7 anos, señor alcalde, non vale que sempre haxa outro culpable. Gobernar tamén é asumir. Eu hoxe non quero falar só do goberno. Hoxe nós tamén temos que preguntarnos que estamos facendo como oposición. Nós votamos en contra destes orzamentos, todos os grupos políticos. Todos os grupos políticos votamos en contra da cuestión de confianza. Non confiamos neste alcalde. Presentamos alegacións, presentamos propostas e particularmente nós intentamos de verdade construir unha alternativa de goberno. En 2 ocasións durante estes 4 anos. E chegados aquí hai unha pregunta que para min é clave. E despois do non, que? Porque dicir que non ás veces é necesario, todos o facemos. É necesario. Pero dicir que non a todo non construí unha cidade. O que nos fai é perder o tempo, seguir divagando aquí. E que, mentres tanto, non haxa un goberno que goberne esta cidade. Aquí hai partidos políticos que queremos gobernar Ourense. E que non queremos limitarnos a esperar a que todo vaya mal. Que lle vaya mal a Jácome non significa que a Ourense lle vaya mellor. E hai que mollarse, hai que tomar decisións, e a veces é difícil votar que non, porque supoño que é o máis cómodo. Nos sempre tivemos, a pesar do que digan outros, criterio propio. E isto, para min, é fundamental en política. Non somos, obviamente, o Partido Popular, tampouco somos o Bloque Nacionalista Galego, e, obviamente, estamos a nos luz de democracia ourensana. Non necesitamos mirar para outro lado antes de levantar a man. E respetamos absolutamente o que decidan os demais, pero cada un terá que explicar. Remato rapidísimo, porque hai unha cousa que nos leva a pensar porque estamos aquí, é que quedan 8 meses para as eleccións municipais, e iso notase e notase moito. O ano pasado non estábamos aquí, nin cos orzamentos, nin ca 4-13. 8 meses nos que vamos a seguir divagando, se hai que seguir pagando, se hai que seguir contratando, se hai que seguir facendo obras, prestando servizos e resolvendo problemas, e intentando conseguir que Jácome parezca peor para sacar rentabilidade política a algúns. Pois miren, chegados a este punto, o Partido Socialista non vai a salvar a ninguén nin a castigar a ninguén. O único que quere é gobernar esta cidade. E eu creo que os demais non o teñen tan claro.

0: día, o día a día, aos partidos políticos explican as súas medidas ou o que farían se chegasen ao goberno municipal, pareceme fantástico, pero evidentemente dentro do pleno hai que actuar con responsabilidade e evidentemente se ti estás a criticar, neste caso, insisto, a xestión municipal, a xestión económica do señor Jácome, o lógico é votar en contra daquelas propostas que poden afectar negativamente á cidadanía ourensá. Entón, bueno, se hai dentro do PSOE movementos para que isto pois sexa beneficio para eles a nivel electoral, bueno, pois é bastante preocupante, porque antes que o beneficio electoral debería estar o beneficio da cidadanía.
1: Pois queríamos escoitar porque foron rápidos a hora de valorar esa situación no plenario de hoxe, e queríamos por eso tamén contar ca opinión de Avante. Por certo, Fran, claro, temos que falar. Está xa preparada esa nova formación de esquerdas para as municipais?
0: Pois mira, nos ata onde sabemos que hai unha candidatura de 4 partidos que bueno, le van anunciando tempo a sus pactos, Sumar, Ourense Mellor, Recortes Cero, Eco, incluso sabemos que é bastante chamativo tamén, pero sabemos que o candidato provenda do Comité Provincial do Partido Socialista. E logo está Avante Ourense. Avante Ourense é un partido político recén constituído, bueno, sí que é certo que como coordinador a miña obriga é trasladarlle a militancia a xente que conforma Avante Ourense, pois si Avante Ourense debe presentarse ou non ás eleccións municipais.
1: Era esa a pregunta, evidentemente. De outra formación, pois xa dimos conta, pero queríamos saber, sabe que aquí nos gusta moito tirar da lingua aos políticos. Fran Diego, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz un día máis.

0: Bueno, pues 30 minutos 32. Es que no hay como dar la hora para que cambie el reloj. 32 minutos pasan de la 1 de la tarde. Seguimos, por supuesto, en Voces de Urense. Y miren, acabamos de conversar con Fran Dieguez por un poco por esa actitud del PSDK-PSOE en el pleno de hoy, en la sesión plenaria de hoy. Pues vamos a irnos con los socialistas, pero con los socialistas en el Parlamento gallego, porque vamos a escuchar a Carmen Rodríguez de Acosta pidiendo que, se defienda una... Se me ha ido. No sé qué pasa con nuestro ordenador, pero pasan estas cosas que de vez en cuando nos dejan así un poco trastocados. Lo dicho, que escuchamos a la parlamentaria gallega, a Carmen Rodríguez da Costa, en esa iniciativa, como decíamos, de San Vicente de Leira. Lo escuchamos.
1: Máis dun ano despois dos incendios. Os danos nas infraestructuras municipais están valorados polo Concello de Vilamartín en preto de 2 millóns de euros. Os recursos actualmente comprometidos pola Xunta de Galicia ascenden só a 300.000 euros, apenas o 14,4 dos danos estimados. Estamos falando dunha diferencia de máis de 1,7 millóns de euros. E hai outro problema. Hai familias que teñen concedidas axudas para construir as súas vivendas, pero non poden comenzar as obras porque aínda é preciso retirar os restos das edificacións destruídas. Por iso, o Grupo Parlamentario Socialista reclama unha actuación integral, completar o desentullo, garantir que ninguna familia perda as axudas por causas allás a súa vontade, ampliar os prazos como se sea necesario e incrementar os recursos para recuperar as infraestructuras municipais. Porque recuperar San Vicente de Leira non é só reconstruir casas, é recuperar un núcleo, os seus servicios básicos e a vida da veciñanza.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Anduriña, Juan Pardo, y nos llaman por aquí José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, Susana, buenas tardes. ¿Cómo
1: ¿Qué
2: vamos?
1: Tal? Por aquí vamos, ven, por ahí sigues por Mamán o ya cambiaste.
2: No, no, ainda estoy en el mismo sitio. Oh, ainda tengo por días, ¿eh?
1: Ainda te espero unos días, sigues ahí instalado, entonces.
2: Son 20 hectáreas.
1: Caramba, te chollo, entonces.
2: Sí, sí.
1: Bueno,
2: hay,
1: bueno.
2: Hay un poquillo de chollo por hacer, ahí.
1: Bueno, ¿cómo fueron las pruebas médicas la semana pasada?
2: Ah, nada, de momento, non, hasta que me aviso o médico...
1: Non hai noticias, non? Pero eso
2: no,
1: tengo.
2: No, non fun facelas, nada, ahora...
1: Pero esperar, bueno, bueno.
2: No, neste mes ten que ser, pero antes do final ha de ser, pero bueno, de momento nada.
1: Bueno, pues de momento seguiré aí dando yo traballo, moi ben.
2: Sí, sí, a traballar, a saber implantando por aí atrás de mí tamén,
1: bueno. E o martes tamén traballaxedes?
2: Sí, o martes traballamos, o que pasa é que chovía moito, pero aquí... Esta zona non choveu tanto como na zona da Lá da Coruña. Sur,
1: sí, sí. Non choveu tanto, pero o vento sí que fixou moito vento, non?
2: Non, aquí non.
1: Non,
2: aquí,
1: que ves?
2: Aquí tuvo bastante, a ver, fixou máis que do que fai hoxe, lógicamente, pero non fixou tanto. Eu falei a la coa muller e cando chamoume antes de mediodía, a mañan, e dixe que a la que fixou un vento terrible.
1: Sí, a zona da Costa da Morte, aquí... Barbacia, por aí foi moito, sí.
2: Eh?
1: Que por la Costa da Morte, por Barbance, por ahí foi moito.
2: Sí, sí, na zona de Vimianzo, que é donde somos nós. Ali que foi donde fixo máis. Chegou ao choio, foi un medidor de vento, e creo que foi donde vou barracha máis fuerte de vento.
1: Caramba, caramba. Pois mira, hai menos
2: aquí,
1: mal.
2: Non, aquí tuvo bastante, a ver... nin choviu o martes, prácticamente non choviu nada todo o día.
1: Claro, era que che vai decir, durante a xornada de traballo, durante o día, non che coincidiu. Porque cando máis descargou, tamén aquí na Coruña por Ferrol e por aí, a noite. A noite foi cando choveu todo, entón a mellor xa non estabas traballando, coincidiu che ben.
2: No, no, non estaba. Eu cando cheguei ali a donde durmo, ali a hospedaje, cando cheguei ali, empezou a chover, e máis, xa,
1: claro.
2: Tuve un cacho no coche hasta que parou.
1: Ves como choveu tamén, pero claro, polo menos non che coincidiu para o traballo, mellor, home,
2: no,
1: mellor.
2: No, aquí durante todo o día,
1: aguantou.
2: O que foi o martes, a ver, que era un potoso así, nah. Pero, aquí donde estou tamén, a ver, estou algo no baixo, no fondo, tamén, non se sinte tanto aire, teño os eólicos aquí cerca de min, e no alto facía un pouquinho máis, pero non, como falaron... Na zona da Coruña foi moito,
1: Sí, sí, zonas que afectou moitísimo. Bueno, pois mellor que pasara xa o temporal, pero aínda nos quedan uns cuantos, isto só está empezando.
2: Ah, aínda non empezou.
1: Claro, claro, isto aínda queda moito.
2: Aínda logo, pero vai nada ser como todos os anos.
1: Efectivamente, a ver como ven a cousa. Mira.
2: Empecé a ver o temporal, empecé a tirar a plantacións.
1: Eso é o problema. Xa. Mira, e a fin de semana vas para casa, ou quedas aí?
2: No, no, vou para casa. Ah,
1: fin de semana vos para casa. E vos volves para aí o luns outra vez?
2: Teño que levar a roupa para lavar, amas, todo eso.
1: Bueno, pero volves o luns outra vez, non?
2: Ah, sí, sí, se non hai novedad, sí. Amas, este fin de semana teño que lle botar unha man ali ao da Comisión de Festas tamén.
1: Ah, e tedes festa por ali?
2: Festa do Polo, Polo Abraza.
1: Ah, que rico, e que día é o domingo?
2: É sábado.
1: O sábado.
2: Sábado a partir das 7:30 da tarde... degustación de polo, medio polo abraza así inteiro, bueno, destes, bueno, ainda son grandiños.
1: E onde exactamente, en que parroquia?
2: En Baíñas.
1: En Baíñas.
2: No pabellón.
1: Ah, mira,
2: o sea, pabellón do colegio, xa leva moitos anos sendo.
1: É unha festa conocida.
2: Sí.
1: O sábado pola tarde, bueno, resguardado, aínda que o tempo vai estar bom.
2: Sí, a partir das 7:30 xa se pode degustar. Eu vou, xa levo unha pila de anos asando, nela xudando, yo asando, bo, eu estou na parrilla.
1: E non comes despois?
2: Bueno, algún comese así sacando, vas asando, algún que rompe unha cuxa ou tal, pero bueno, non é moito porque tens que estar atento.
1: Non dá tempo, non? Claro.
2: O polo non é o churrasco, o polo é máis delicado.
1: Hai que estar moi pendente.
2: Bueno, o ano pasado anduvemos nas 500 e algo racións,
1: Caramba.
2: hai que moverse, que non é, é o polo tes que darlle tempo, que se non está cocido non sabe.
1: Xa.
2: É unha cousa que ten que estar ben cocidinho, senón nin queimado.
1: Ten que estar ao puntiño aí, claro. Claro, claro.
2: Entonces, eu se levo a pila de anos, este ano, xa onde vai, que me avisaron tamén, e digo, bueno.
1: Pues nada, que nada descansa, a seguir traballando tamén a fin de semana.
2: A verá, quiser meter unha man tamén o sábado.
1: Moi ben, home, eso está ben.
2: Xa estás, xa estás invitada se queres pasar por Veíña, xa sabes.
1: Moitas gracias, José Manuel, estupendo.
2: A partir das 7:30 PM xa hai polo.
1: Xa hai polo a tope ali, moi ben.
2: Posiblemente un pouco antes, va, pero bueno, como temos que asar, tens que ter algo así, tres parrillas asando e tal, pues hai que ter algún asado, senón por ancho grupo de xente.
1: E non será feito, claro.
2: Claro, é o normal.
1: Pero bueno, agora é boa, é boa hora.
2: Un HD, un medio polo, pimientos de padrón, pan, viño ou refrescos ou o que queiras beber, rosca e café, todo por 15 €, se compras ali 15 €.
1: Ah, que ben, está moi ben.
2: Se compras anticipada, 12.
1: Que ben. Pues mira, xa apetece no, casi a esta hora, ¿eh? Xa comíamos a esta hora, son as 6, bueno, cando che dan así feito é rico.
2: Bueno, xa, no, además, a ver, salimos sempre na Voz de Galicia.
1: Sempre, moi ben, moi ben.
2: Sí, ven por ali da Voz de Galicia, facer unha foto coa parrillas e todo.
1: Que ben.
2: Este ano, xa digo, ten moito, venderon moito anticipado.
1: Xa se vendeu, sí, moito, sí.
2: Sí, moito anticipado, creo que, polo que me comentaron, que iban traer 550 racións, más 100 máis, por si acaso.
1: Ah, moi ben, a xente ten ganas do polo, de festa e de estar todos xuntos, moi ben.
2: Sí, a ver, además se xuntan 10 personas ou máis, pódese reservar mesa tamén, non sabes?
1: Ah, para grupos, ah, mira que
2: claro,
1: ben.
2: Claro, sí.
1: Para garantizar, ejemplo, que están xuntos.
2: Claro, porque ahora, vamos supoñer, mira, que veste cuns amigos, é que lle toque un nunha mesa lá, outro na outra, tampouco non está ben.
1: Claro, o ideal é quedar xunto.
2: Entón, se os grupos de máis de 10 personas poden reservar mesa tamén anticipada, claro.
1: Ah, estupendo, eso está moi boa opción.
2: Desde que se senten os outros non hai nada que facer, pero compras as rifas anticipadas, e dices, quero unha mesa para 15 personas, vale. Tal a tua mesa reservada, e cando
1: che... E xa estás ali coa tua xente, que ben.
2: Cando que che, sentense todos xuntos e comese ela.
1: E vai haber un pouco de baile ou é comida todo?
2: Si, hai amenizada por un DJ tamén.
1: Ah, se me parecía, porque aquí as festas gastronómicas sempre teñen... Primeiro se come, despois quemense calorías, eso é típico.
2: No, en Veíña si, amada, pois está o bar dentro tamén, montan un bar dentro para a comisión.
1: Que maravilla. Porque
2: ir a tomar cuba libres, pois eso é a parte, claro.
1: Xa, claro, bueno, pero está ben, que xa, a opción de todo para pasarlo ben aí. Moi ben, José Manuel, pois nada, aquí con hierro.
2: Colchonetas por rapaz,
1: ah, para toda a familia, moi ben.
2: Sí, non hai problema.
1: Pois mira que ben, festiña a fin de semana, así que ti non te canses moito, que hai que dalo todo despois o sábado tamén aí.
2: Eu non me canso moito para traballar, hai que traballar, tampouco non é.
1: Sí, pero a ritmo.
2: Veñenche plantando atrás, a ver, te tuveron leven desde o lunes, tres anos plantando, e bueno, para chegar a Santa Linda lle queda moito que plantar. Viñaron 8.000 plantas, quedarán ya ahí 2 ou 3 mil. No, 2.000 escasas quedan, pero bueno, ya tengo aquí, ya todo aquí en otro trozo que sale más de 8.000 buracos feitos.
1: Qué gente tan trabajadora, madre mía.
2: Es como una máquina, es como una máquina con una máquina.
1: Ya, ya, no parar, no parar.
2: Sí, ando por un día, ando por los mil y pico, 1.100, 1.200 no día,
1: Caramba.
2: Sabe, non pode estar, é o que te dixe, non pode estar sempre co dedo no teléfono, non sei.
1: Claro, evidentemente. Pero bueno, mira, ahora coñiche.
2: Sí, non me pode deixar a pajar. Teño unha rellamada, nada que vexo que tal, xa, dolle co dedo e sigo traballando.
1: Pois
2: agora colliu, bueno.
1: E agora coincidiuche ben.
2: Claro.
1: Moi ben. Bueno, pois eu poñer unha canción fiña para que dé tempo tamén antes do doutor. Cal che apetece hoxe, José Manuel?
2: A que ti queiras caminarme a la do polo. Non hai unha do polo.
1: Do polo, hai do galo.
2: Do polo non hai.
1: Hai do galo.
2: Ah, do galo, por polo do galo. É igual. Por o do galo cae un sorteo tamén. Durante vendo unha rifa xa hai un sorteo de dos galos do corral.
1: Ah, tamén.
2: Sí, iso é un sorteo tamén.
1: Mira, que eres...
2: Porque yo estoy aquí como pola, más levo galo para casa.
1: Bueno, bueno. Ti que eres o galo de Pilipampín, o galo ese do polvorete que sube e baixa, que galo que eres?
2: Poño de Pilipampín, que é a nosa relleja tamén. Bien, que...
1: Estupendo, estupendo.
2: A
1: estupendo.
2: Música relleja hai que patrocinarla, non é... Hai outra tamén, está ben, pero...
1: Moi ben, pois poñemos a Pilipampín. Estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Home, para ti xa é o normal, va. O normal xa é para ti. A despois, para todos os que fan o programa, para a familia miña, é para toda a familia grande de Radio Voz, en que nos echamos sempre, bueno, ahora xa levo os días entrando outra vez.
1: Ahora coincidiste dúas semanas seguidas, non ves? A veces pasa así. Sí, mira que ben.
2: Saludos para todos, que esta familia vai a máis, xa.
1: Eso, claro que sí, home.
2: Que paren os pola mala leche, entran outros con boa leche, non hai problema ningún.
1: O importante é eso, sempre con boa...
2: con boa harmonía.
1: Con boas intencións e con boas vibracións. Eso é o requisito indispensable, está claro.
2: Siempre, hasta a hora da morte, siempre con boa harmonía.
1: Eso é importante, conseguilo non é fácil.
2: Para que vas a andar con mala harmonía, se ao final...
1: Vamos para o mesmo sitio, eso é verdad, eso é verdad. Eso te razón.
2: Estar ali nun sitiño pequeniño de todo, acollemos igual.
1: Mellor non pensalo ainda.
2: Bueno, cando che agora é o que hai, o importante é non sufrir moito.
1: Eso tamén é, porque dá máis medo o sufrimento
2: que... Sufrir que morrer,
1: sí, sí, sí, é verdad, é o que dá medo, é o que dá medo.
2: Ya.
1: Pero bueno, non ibas pensar, ibas pensar na festa, no polo, na alegría, vale?
2: Vai xa comer o polo, xa está.
1: Que che parece? A bailar moito, a disfrutar, que non é solo traballar, tamén hai que vivir, no, claro bueno, que sí.
2: Eu ese día non disfruto moito, non?
1: Xa, home, xa, é verdad.
2: Pero bueno, a ver, uns teñen que traballar para outros disfrutar.
1: Claro,
2: e
1: sin xente así tampouco habería as festas nin nada desto, porque claro.
2: É que é o normal, se non hai que ambote unha man...
1: Claro, que si, acábase todo, acábase todo, é verdad.
2: Claro,
1: é verdad.
2: Por eso.
1: Pois mandámoste un abraciño grande, grande, a pasarlo moi ben, xa nos contarás e poñemos o galo, vale?
2: Vale, venga.
1: Gracias por estar siempre ahí. Gracias, José Manuel. Apertas. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: unha maravilla.
1: Sabes que non somos moito de que se ven, e te dixen a hacer luxo a mediodía, que se ven a que van eses sitios a comer e ven que ten unha cuarta de gordo de hamburguesa, non ten, sei que máis. A ver, digo eu, pero vamos a ver, en vez de hacer unha torre desas, fai unha torre de dous pisos, é como millor, pero semejante torre non me cabe na boca para morder aquí.
0: Xa, xa. Bueno, é unha maneira de preparalas, efectivamente, agora sí. É o que se leva, facelas así en diferentes volumes e complicar claro. Así a inxesta, pero bueno, logo se pode comer de outras maneiras, pois con coitelo e tenedor non pasa nada.
1: Digamos, eu para terminar...
0: Coitelo e garfo.
1: Sí. Digamos que aproveitemos o que nos pon o destino no camiño, a comida que temos, non desperdiciemos porque canta xentiña lá por África, por alá, por decir, que están pasando fatal,
0: sí.
1: Fatal... E canto, aquí en España, en Europa, canto, se tira... Tenho que dicir, aquí nesta casa, nada. Tiramos as mondas, e tiramos no galiñeiro, e daban as galiñas a remisería a comer. Pero, o que é un anaquiño de pan, aquí non se desperdicia nada, Non, porque mira, o que digo, si pensas que hai xente que na casa, que moitas casas tiran, ese sentía facendo un banquete, eses nenos que están, que teñen uns olliños grandes, que están morrendo de fame. Ai, que pena me dá eso,
0: Hai moito que falar con respeito a iso, o desperdicio de alimentos, así que nada, cuidémonos. É un dos plantexamentos, e seguimos, que se fai tamén con respeito ao mundo das verduras, non? Hai que compralas de tal forma e almacenalas convintamente para que non se estropeen. Os produtos frescos hai que manexalos ben, hai que utilizar ben a neveira, hai que utilizar ben o conxelador, e hai que, efectivamente, pois, conservar como debe ser na parte concreta da neveira na que debe ir cada cousa, e non tirar nada, aproveitalo todo.
1: Hai moita xente, nós conocemos unha rapaza. Sí. Que se criou comigo, un día nun centro comercial, madre mía, logo o carro cheo de pizzas, e xa se botaba bum, enrulladas, pero vamos a ver, con todo eso, que demo vas facer? Que vas facer con eso? Ao final, vos tiradas, porque tanta cousa, bueno, feliz fin de semana para todos.
0: Seguimos falando igualmente, grazas.
1: No ben,
0: grazas, igualmente.
1: Moito para si o domingo, estarmos todos juntos.
0: Pois seguir a escoita. Grazas.
1: Veña.
0: Bona noitiña, bo finde. Grazas, bo proveito. Bona noitiña. Ata logo. Vamos allá, buen provecho y buen café. Qué rico está el café, por cierto. Qué rico sabe, ¿verdad? Hay cafés concretos que saben francamente mejor que otros. Eso es verdad. Marcos Villar, ¿cómo va el 981-1344-33? Tenemos nueva comunicación. Aquí estamos en Radio Voz. Pues venga, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Un saludo, Carliña.
0: ¿Perdón?
2: Claro, seña de pan, seña de areia, a miña barriga seña chea, pois, e non hai palleiro sin palla, non hai palleiro sin palla, non, os quilos non se collen con aire, collense con meter algo posto, pero estamos metendo aí con Carlos, pero Carlos non sabe que yo, que con toda a amistad. Bueno, ¿qué tal, amiga Esther? ¿Cómo va la vaina?
0: ¿Qué vaina?
2: Así que, ímoslo a hacer el café.
0: Bueno, estamos no Día Internacional do Vexetarianismo, facendo unha oda aos vexetais, estamos no Día Internacional do Café, pois preguntándonos, efectivamente, por como tomamos o café, como nos gusta o café e que facemos o café. Contanos.
2: Bueno, pois, mira, por exemplo, aquí na casa, ven o meu irmão, a minha irmã, e meu cuñado, ao final, por faz unha salada e tal, e se cada vez que dar unha pouca, dice minha irmã, creo que está salada e tal. Eu, aunque seña, como de posta, a salada, a minha salada, sí. Hai que... Eu gustame as verduras.
0: Como no, facedes esa ensalada? Que lle poñedes a ensalada, por exemplo?
2: Pois, agora, hai nun centro comercial. Agora, habrá menos dun mes, bueno, casi un mes. Fomos máis que un amigo. E resulta que había unhas

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: castigo, porque hai quen pensa que a xente que come vexetais, que fai, pois, inclui os vexetais na súa dieta, o fai obligadamente o como unha especie de castigo. Eu coñezo unha persoa que di que é imposible que a unha persoa lle podan gustar os guisantes. O di textualmente porque cree que non é posible. Carullo dicía, pois mira, estás a falar comigo que chiflan meus guisantes e que me encantan os guisantes. E ademais, llevo to guisantes a moitísimas cousas.
1: A miña dona,
0: de verdade que os disfruto.
1: Mira,
0: entendo que pode haber xente que non lle gusta, pero por que non entenden que hai xente que sí nos gustan?
1: Mira, a miña dona, se facemos un guiso tanto de carne, que son eu que o fago, sempre me dice, oye, botalle moitos guisantes. Se facemos, por exemplo, unha merluza en salsa de verdes, que lle bote sempre tamén guisantes, non? O sea, que os guisantes están tamén a orden do día na nosa casa, non? E despois á noite facemos unhas ensaladas moi completas, o aguacate o tomamos normalmente 3 ou 4 días á semana.
0: Sí, eu tomo todo o que podo tamén.
1: E nos encanta, os aguacates nos encantan. E despois, pois, co tomate cherry, coa rúcula, os canónigos.
0: Rúcula, que maravilla. Canónigos.
1: O queixo fresco, ¿no? Que de botas, ou ven uns filetes de caballa, as noces, me encantan a mí na ensalada. As noves, e outras veces, pois, lle botas dúas rodajas de pilla cortadas en trozos. Aceite de oliva virxen, e eu lle boto limón. Eu non utilizo vinagre.
0: Eu lle boto limón tamén, non boto vinagre, non?
1: Non boto vinagre, a mí me parece máis sano. Oye, pois, pues esas ensaladas as tomamos todas as noites. Variamos un pouco, ou con remolacha, ou xérmenes, por exemplo, de soja, que a mí me encanta, ¿no?
0: Sí, os brotes, sí.
1: Os brotes, eses, bueno, son os xérmenes, son brotes.
0: Sí, xérmenes, sí, efectivamente, sí.
1: Bueno, pois, xa te digo, non falta nunca, xa te digo, na nosa dieta, pois, os vegetales, ¿no? O sea, que son abundantísimos.
0: E o café? Que facemos co café?
1: E o café, pois, eu non abuso del. Por la mañá, sí que, cando me levanto, como eu son o cociñeiro, pois, a miña dona, pois, xa me levanto 10 minutos antes e xa lle poño a cafetera.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Entón, cando chega a cociña e simplemente o olor que ten do café,
0: se alimenta.
1: Xa se senta e xa rompo coas tostadas de pan e a mermelada e o zume de laranxa. Bueno, pois, disfruta, non?
0: Que rico.
1: Bueno, eu fago un desayuno máis completo. Eu ainda tomo as noces, ainda tomo as almendras, tomo un par de kiwis, eu son máis fe, e tomo despois un vaso de leite, un vaso de leite de inverno templada, no verán fría, ¿no? E si que tomamos café, cando salimos da casa, ás 12, pois que deixamos a comida xa casi preparada, entonces saímos a pasear e vamos á cafetería, entonces aí sí que me tomo un café cortado descafeinado, ¿no? Sí. Y por las tardes, pues también me tomo otro café que me encanta. Me gusta que me hagan cremosiño, ¿no?
0: Sí.
1: Y que tenga buen sabor. Eu aprecio moito cando café é bon. E son moi maniático. A muller me dice que son maniático porque hai sitios que non quero entrar porque o café non me vai, non? É unha palabra, non?
0: Sí, eu habitualmente, se me gustou, o digo, e se non me gustou, non volvo. De feito, sí. Eu hai cafés que realmente, se o café é malo, non me apetece, non?
1: A mí tampouco. A mí xa digo que non.
0: Ten que estar ben feito.
1: Aquí no noso barrio hai dous sitios que o fan estupendamente, non? Entón, ainda que o barrio vaixemos despois paseando hasta o centro, que está moi cerca, pois, xa te digo, tomamos o café aquí no barrio e despois vaixamos andando e é porque a mí o café me gusta, digamos, café, en unha palabra, non? O sea,
0: que rico todo, vou proveito e animemos a xente, como estabas facendo contándonos isto, Manuel, a tomar máis verduras, a tomar máis vegetais e ademais, claro que quitemos, hombre, que xa chega, non? Eses topicazos de que a comida vegetariana
1: non
0: sabe rica, é sosa, claro, ou é pouco creativa, verdade?
1: Sí. Mira, me deixas facer unha aclaración do de onte.
0: Sí.
1: Mira, moi breve. Mira,

0: dits?
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.